Undi wewe ha sino le ni u. Indu hando nuntu ugunchi. Ugirizo wiwave uo mitun. Ikale wede nu onyi bule no babi. Ewe wave mi u. O ha sino mi si tegbe jija ton le mi waro. Diyon polo kam. Ewe wave mi u. O ha sino chigan mi si tegbe jija ton le mi waro. Akosu ni ndo hode de u. Ni wewe ha sino le mi u. Bami do na do to home. Gilizove uomi lotu.